0: тебя не отдам.
1: Реклама.
2: Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.